Krásne ráno, po prípade krásne, inak počúvaš v repríze všetkým správne naladeným. Zdravá Semples, začína rané vece, toto je Zun Rádio DAPLUS, a dneska už máme útorok. Ale ja, druhý najkračší deň v týždni, včera bolo molno, tak sme si to užili. Pamätaj na to, že dátum 29.9. Radujme sa, veselme sa. No a poďme sa pozrieť na oblohu, dneska bude nádherný slnečný deň, 21 stupňov, možno niekde aj viac, proste leto sa vracia. A tu aj čítam, že bude veľmi pekné aj na budúci týždeň, ale pozor, nebude pršať, takže čo? Takže nebude voda a šípky neporastú. Aktuálne teploty 9 stupňov, 10, ako kde, taký Liberec má už 13. Nádhera. Bio je na jedničke, na to pamätaj, môže sa točiť na hlave. Michal má svátek a Michaela, prajem im len to najlepšie z celého srdca. Poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Národný deň kávy, mal by si zdať aspoň 25. Národný deň sušenek, takisto, chrábicu zožer. Deň bieleho heterosexuálneho muža, pozdravím všetkých chlapcov. Má svetový deň srdca, aj na to myslí. Pretože keď si dáš 25 káv, aby ti tá hercna neodišla. Listen to the music, incognito. A ešte som zabudol povedať, že dneska som v skrátenej verzii len do 8, pretože ma čaká čo? Pretože ma čaká zubára.

15 minút po 7 alebo po 13 sa poďme pozrieť na asfalt. Aktuálne tam vidím 13 nehôd, no a sú tam aj diaľničné. 3. Prvá D56, 43. km smer na Frídek námistek, Paskov okres Frídek místek. Druhá, 200 D1, 200 km smer na Prahu, Brno Túžany, a tu načítam, neprujezdná a jeden aj druhý pruh je neprujezdný. Takže pokiaľ ideš od Výškova, od Ostravy, ani tam nechoď. Zober to normálne cez Bratislavu, pretože sa nikam nedostaneš. A ešte D1, 65. km smer na Prahu, Loket, okres Benešov. Inak jazdí pomaličky, opatrne, s rozumom, veľké mesta zasekané, to vieme. Frídek, místek, raj na zemi a amen. Crystal Waters, klasika. Poďme do roku 94. Zune.

Časom je na 7.25 alebo 13.25, ešte si povieme, že tento víkend je dobre si to povedať, kde čo bude v Olomouci akcia. German Seria 2026 spojená s výročím 50. rokov budú oslavovať baseballisti skúkaní z Olomouc, zabudete veľkolepé, kolotoče, Bacardi Chill Zona, americká auta, food tracky, bude tam kadiča, bude tam hlavne muzika, Smashing Reverb zahra, kvality hip-hop, skrečovačky, G-funk, no a samozrejme budem tam v sobotu a v nedelu aj ja serírovať kvalitné groovy. Takže určite dojdete, zoberte deti, zoberte babičky, detkov, dojdete celé rodiny, pretože sa to čo? Pretože sa to oplatí. Počasie má byť vynikajúce, tak vás očakáme. A nezabudni www.zunradio.cz, čo nevieš, to tam nájdeš. Toto sú Team Deluxe a Sam Oberník. To je Zun Radio DA+.

30 minút po 7 máme, alebo po 13. Dátum 29.9. A poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete, doma a v galaxiách. No a tu hneď pozerám, najlepšie miesta k životu v Českej republike. Nájdete si vaše mesto v pořadí za celou zemu. Zemi. Je tu mapa najlepších miest a najhorších miest a na prvom mieste, čo myslíte, jednoznačne Frídek Místek. Pretože čo? Pretože Frídek Místek je raj na zemi. Napríklad druhé miesto obsadil Výškov, tretie Bruntál, štvrté Krnov a taká Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, tí sú v podstate na posledných miestach. Takže viete, kam sa máte odsťahovať. A nezabudni, keď pôjdeš vo Frídku, pozdravaj Marcelu.

0: pozerám, že na poli u slovenskej obce Očová natočili naraz 26 medvedíkov. Áno, počuješ dobre, 26 na jednom zábore. V kukurici. Pokiaľ si myslíš, že šli žrať kukuricu, absolútne žiadna vec takáto. Mali snem, pretože podľa mojich dostupných informácií poznám dvoch medvedov z tej celej partie, tak sa chystajú odsťahovať do Českej republiky. Áno, počujete dobre. A konkrétne do Frýdku, do Mistku, potom nejaká časť obsadí Vyškov a ten Bruntál a ten Krnov. Podľa mojich dobrých informácií majú prísť okolo 260, tak sa na to pripravte. Invázia medveďov zo Slovenska začína. Amen.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Bude veselo, bude. Poďme na disco Savrus. Rok 79. Heaven and Fire. Boogie Wonderland. Disco.

A dnes ako inak pozdravím pamätníkov a Guten Morgen do Rimážova, hej, riaditeľa. Hovorím to často, bez toho by ráno nebolo ráno.

0: Poďme do USA, poďme priamo do New Yorku. Tu nám pozerám, v New Yorku predávajú chleba za 1300 korún. Nejaký kváskový, špeciálne. A tu nám ešte píšu, že normálne fronty a lidé im mohou ruce utrhnúť. Nádherná cena. Za tú cenu by som čakal, že ten chlieb príde ku mne domov sám na krány, natrie sa sám maslom a ešte sa ma ráno opýta, či som sa aj dobre vyspal.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ak si dobrý pekár a vieš úpiec dobrý kváskový chleba, šupky dupky, utekaj do New Yorku. Ste milionár. Da Funk Junkies, novinka Powerplay.

0: Čítam, že voda v maďarskom Balatone je stále slanejšia. Čo to z toho vyplýva? Takže v podstate Maďari už nemajú jazero, ale vyzerá to tak, že to bude taký Jadran z Temu alebo z AliExpressu. No, po budúci rok tu nám píšu, že nasadia mušle, ješkov, no a minimálne aspoň 10 pekne naštvaných Chorvátov, ktorí si vypýtajú 40 eur za lehátko. Čo viac si môžeš prijať? Bude to najbližšie more od vás, od nás a k vám aj za nás. Maďarsku. Vybavené.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Chudák ryby. Samozrejme ti sladkovodné.

časomiera 47 minút po 7 alebo po 13. Došla mi fotečka z Line zasekaný, takže to nechceš. Tak ale nech viete aj z Line, že aj tam to stojí. No a pozeral som na internete Den v kuži živnostníka. Taká nová hra, v podstate niečo ako deskovka, akurát, že to hraješ inak. Pokiaľ chceš byť živnostník, môžeš si to vyskúšať v tejto hre, pretože je realistická. Máš napríklad, môžeš byť kaderník, hospodský alebo automechanik. No a na konci dní zistíš, či to zmysel má, alebo nemá. Každopádne v tejto hre sa nič nevyhráva. Ten, kto zarobí najviac, o tom to nie je. Je to hlavne o tom, že komu sa na konci dňa nezablokuje účet a nerozvedie sa s ním manželka. Tak ten je najväčší víťaz. Je to dobré, pretože hovorím, keď chceš podnikať, najprv si zahraj. A potom uvidíš, či to má zmysel, alebo nie. Ďakujeme odborníkom za tieto dary. Poďme na klasiku, rok 91, Sense Music Factory. A ho tam nejaké tanečky.

0: 99. Keďže som na začiatku spomínal, že dneska som v skrátenej verzii, mám zubára. Budem si imiť zuby, aby nesmrdilo zuby a ideme. Idem na to. Ja všetkým popravím krásny zbytok dnešného dňa. Amen. No a neprehľadujú, takto hráme 24/7. Počuť sa budeme zajtra o 7. A palala všetkým.
1: Zun.

Krásne ráno po brigade, krásne inak počúvaš v repríze všetkým správne naladeným. Zdravá Semples, začína rané WC, toto je Zone Radio DAB+, a dneska už máme útorok. Ale ja, druhý najkračší deň v týždni, včera bolo molo, tak sme si to užili. Pamätaj na to, že dátum 29.9. Radujeme sa, veselme sa. No a poďme sa pozrieť na oblohu, dneska bude nádherný slnečný deň, 21 stupňov, možno niekde aj viac, proste leto sa vracia. A tu aj čítam, že bude veľmi pekné aj na budúci týždeň, ale pozor, nebude pršať, takže čo? Takže nebude voda a šípky neporastú. Aktuálne teploty 9 stupňov, 10, ako kde, taký Liberec má už 13. Nádhera. Bio je na jedničke, na to pamätaj, môže sa točiť na hlave. Michal má svátek a Michaela, prajem im len to najlepšie z celého srdca. Poďme sa pozrieť ešte na významné dni. Národinné kávy, mal by si zdať aspoň 25. Národný deň sušenek, takisto, krabicu zožer. Deň bieleho heterosexuálneho muža, pozdravím všetkých chlapcov. Na svetový deň srdca, aj na to myslí. Pretože keď si dáš 25 káv, aby ti tá hercna neodišla. Listen to the music, incognito. A ešte som zabudol povedať, že dneska som v skrátenej verzii len do 8, pretože ma čaká čo? Pretože ma čaká zubára.

15 minút po 7 alebo po 13 sa poďme pozrieť na asfalt. Aktuálne tam vidím 13 nehôd, no a sú tam aj diaľničné. 3. Prvá D56, 43 km smer na Frídek námestek, Paskov okres Frídek námestek. Druhá, 200, D1, 200 km smer na Prahu, Brno Túžany, a tu načítam, neprujezdná a jeden aj druhý pruh je neprujezdný. Takže pokiaľ ideš od Výškova, od Ostravy, ani tam nechoď. Robert, zober to normálne cez Bratislavu, pretože sa nikam nedostaneš. A ešte D1, 65 km smer na Prahu, Loket, okres Benešov. Inak jazdí pomaličky, opatrne, s rozumom, veľké mesto zasekané, to vieme. Frídek místek ráje na zemi a amen. Crystal Waters, klasika. Poďme do roku 94.

Časom je na 7.25 alebo 13.25, ešte si povieme, že tento víkend je dobre si to povedať, že čo bude volomovci akcia. German Seria 2026 spojená s výročím 50 rokov budú oslavovať baseballisti skúkaní z Olomouca, bude to veľkolepé. Kolotoče, Bacardi Chill Zona, americké auta, food tracky, bude tam kadiča, bude tam hlavne muzika. Smashing Graver zahra, kvality hip-hop, skrečovačky, G-funk. No a samozrejme budem tam v sobotu a v nedeľu aj ja serírovať kvalitné groovy. Takže určite dojdete, zoberte deti, zoberte babičky, detkov, dojdete celé rodiny, pretože sa to čo? Pretože sa to oplatí. Počasie má byť vynikajúce, tak vás očakáme. A nezabudni www.zunradio.cz, čo nevieš, to tam nájdeš. Toto sú Team Deluxe a Sam Oberník. To je Zun Radio DA+.

20 minút po 7 máme, alebo po 13. Datum 29.9. A poďme sa pozrieť, čo je nové vo svete, doma a v galaxiách. No a tu na hneď pozerám, najlepšie miesta k životu v Českej republike. Nájdete si vaše mesto v pořadí za celou zemu. Zemi. Je tu mapa najlepších miest a najhorších miest a na prvom mieste, čo myslíte, jednoznačne Frýdek Místek. Pretože čo? Pretože Frýdek Místek je raj na zemi. Napríklad druhé miesto obsadil Výškov, tretie Bruntál, štvrté Krnov a taká Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, tí sú v podstate na posledných miestach. Takže viete, kam sa máte odsťahovať. A nezabudni, keď pôjdeš vo Frýdku, pozdravaj Marcelu.

0: pozerám, že na poli u slovenskej obce Očová natočili naraz 26 medvedíkov. Áno, počuješ, dobre, 26 na jednom zábore. V kukurici. Pokiaľ si myslíš, že šli žrať kukuricu, absolútne žiadna vec takáto. Mali snem, pretože podľa mojich dostupných informácií poznám dvoch medvedov z tej celej partie, tak sa chystajú odsťahovať do Českej republiky. Áno, počujete, dobrá, konkrétne do Frýdku, do Mistku, potom nejaká časť obsadí Vyškov a ten Bruntál a ten Krnov. Podľa mojich dobrých informácií majú prísť okolo 260, tak sa na to pripravte. Invázia medveďov zo Slovenska začína. Amen.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Bude veselo, bude. Poďme na disco Savrus. Rok 79. Heaven and Fire. Boogie Wonderland. Disco.

0: ideme do USA, poďme priamo do New Yorku. Tu nám pozerám, v New Yorku predávajú chleba za 1300 korún. Nejaký kváskový, špeciálne. A tu nám ešte píšu, že normálne fronty a lidé im mohou ruce utrhnúť. Nádherná cena. Za tú cenu by som čakal, že ten chlieb príde ku mne domov sám na krány, natrie sa sám máslom a ešte sa ma ráno opýta, či som sa aj dobre vyspal.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ak si dobrý pekár a vieš upiecť dobrý kváskový chleba, šupky dubky, utekaj do New Yorku. Je ste milionár. Daft Punk Junkies, novinka Powerplay.

0: Tu nám čítam, že voda v maďarskom Balatone je stále slanejšia. Čo to z toho vyplýva? Takže v podstate Maďari už nemajú jazero, ale vyzerá to tak, že to bude taký Jadran z Temu alebo z AliExpressu. No, po budúci rok tu nám píšu, že nasadia mušle, ježkov, no a minimálne aspoň 10 pekne naštvatých Chorvátov, ktorí si vypýtajú 40 eur za lehátko. Čo viac si môžeš prijať? Bude to najbližšie more od vás, od nás a k vám aj za nás. V Maďarsku. Vybavené.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Chudák ryby. Samozrejme tie sladkovodné.

Časomiera 47 minút po 7, alebo po 13, došla mi fotečka, Zlín zasekaný, takže to nechceš, tak ale nech viete, v Zlíne, že aj tam to stojí. No a pozeral som na internete Den v kuži živnostníka. Taká nová hra, v podstate niečo ako deskovka, akurát, že to hraješ inak. Pokiaľ chceš byť živnostník, môžeš si to vyskúšať v tejto hre, pretože je realistická. Máš napríklad, môžeš byť kaderník, hospodský alebo automechanik. No a na konci dní zistíš, či to zmysel má, alebo nemá. Každopádne v tejto hre sa nič nevyhráva. Ten, kto zarobí najviac, o tom to nie je. Je to hlavne o tom, že komu sa na konci dňa nezablokuje účet a nerozvedie sa z ním manželka. A ten je najväčší víťaz. Je to dobré, pretože ja hovorím, keď chceš podnikať, najprv si zahraj. A potom uvidíš, či to má zmysel, alebo nie. Ďakujeme odborníkom za tieto dary. Poďme na klasiku, rok 91, CNC Music Factory. A ho tam nejaké tanečky.

0: 99. Keďže som na začiatku spomínal, že dneska som v skrátenej verzii, mám zubára. Budem si imiť zuby, aby mi nesmrdilo zuby a ideme. Idem na to. Ja všetkým popravím krásny zbytok dnešného dňa. Amen. No a nepreľaďuj, takto hráme 24/7. Počuť sa budeme zajtra o 7. A palala všetkým.
1: Zun.

krásny večer. Ako zvyknem hovoriť všetkým správne naladeným. Je piatok, 20. hodina. Toto je Zoon Radio DA+, začína Sanctus Groove. A zo štúdia vás zdraví Samples, tak ako stále. Amen.

0: Piku, strihnem ja a druhú Mr. Tom Vagabondo. A my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, krásnu zábavu. A pokiaľ počúvaš repríze sobotu alebo útorok, tak pozdravujeme aj teba. A užívajte.
1: Zun.

piatku 20. Prvá repríza sobota 15. A druhá útorok 17. Tu len nevieš. Ak niečo nevieš, www.sunradio.cz.

pozdravím Fištronovcov, Vronkovcov, Medvedovcov, brum, brum, brum. Pozdravím aj Lily, aj Lala. Pozdravím všetkých. Mr. Vevoda. Samozrejme Dubajský princ. Celý svet. Pome. Čistý groove.

Shining, Shining. Jageruza. No pre tých, čo nevedia, toto je Zone Radio DA+. Toto je Sanctus Groove. Zapíš si to za uši.

0: the City Sleeps.
1: Hang out.
0: Ovo je Mr. Disaruno. A stále prvá hodinka dnešnej relácie je Sanctus Groove, o ktorú sa postará moja maličkosť DJ Simples.

0: aj v druhej hodinke pripomeniem alebo poviem. Každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Tom Vagabond in the mix. Sanctus Groove. Čistý house, čisté groovy.
1: Zone.

Pozerám na časomieru. A je čas si povedať papalála. Robím to kvôli reklamám v týždni. A ešte nekončíme. Akurát sa iba rozlúčime. Amen. Ďakujem pánovi, ktorý si hovorí DJ Tom Vagabondo za druhú hodinku dnešnej relácie. Ďakujem všetkým vám za priazeň, za SMS-ky, za maily, za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si to veľmi, veľmi, veľmi. A počuť sa budeme opäť o týždeň, v piatok o 20. Inak www.zunradio.cz. A ešte poviem, že zajtra, čiže sobota, kúpalište Strelice u Brna. Ak počúvaš, si blízko, dojdi. Od 10. sa tam budú servírovať grúvy. Zhruba počítam do nejakej 17. určite. Kvalitné jedlo. Kvalitná muzika. Čo viac si môžeš prijať a má byť pekné. Zahrávam tam Andrea Fiorini. Dalat. A kadek dvojiny. Príde Maja s gitarou a s harmonikou. Tomu ver. Peace, love and house music a papalala všetkým. Ďakujeme, ďakujeme. Zun. How we started, what we wanted. The phrase house music was said to be the first phrase that was said by clubbers who used to go dancing. Where did they go dancing? They used to go dancing at the Warehouse Club in Chicago. House then gave birth just after its big brother disco, because he was getting older and house was deeper. It was designed to make people dance in a different way, for them to be rawer, for them to find a new direction, to be deeper, to be rawer. Respect where it came from, right?

krásny večer. Ako zvyknem hovoriť, všetkým správne naladeným. Je piatok, 20. hodina. Toto je Zoon Radio DA+, začína Sanctus Groove. A zo štúdia vás zdraví Samples, tak ako stále.

prvú hodinku strihnem ja a druhú Mr. Tom Vagabondo. A my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, krásnu zábavu. A pokiaľ počúvaš repríze sobotu alebo útorok, tak pozdravujeme aj teba. A užívajte. Zun.

piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. A druhá útorok 17. Tu len nevieš. Ak niečo nevieš, www.sunradio.cz.

Pozdravím Fištronov sa Vronkovcov, Medvedovcov, brum, brum, brum. Pozdravím aj Lily, aj Lala. Pozdravím všetkých. Mr. Vevoda. Samozrejme Dubajský princ. Celý svet. Pome. Čiste grúva.

0: the City Sleeps.
1: Hang out.
0: Ovdje je Mr. Disaruno. A stále prvá hodinka dnešnej relácie je Sanctus Groove, o ktorú sa postará moja maličkosť DJ Simples.

Calvin Hill. De plotseling track. Prvé hodinky. Od druhého sa postará Mr.

Чисто грувий. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

0: aj v druhej hodinke pripomeniem alebo poviem. Každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Tom Vagabond in the mix. Sanctus Groove. Čistý house, čisté groovy.
1: Zone.

Pozerám na časomieru. A je čas si povedať papalála. Robím to kvôli reklamám v týždni. A ešte nekončíme. Akurát sa iba rozlúčime. Amen. Ďakujem pánovi, ktorý si hovorí DJ Tom Vagabondo za druhú hodinku dnešnej relácie. Ďakujem všetkým vám za priazeň, za SMS-ky, za maily, za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si to veľmi, veľmi, veľmi. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20. Inak www.zunradio.cz. A ešte poviem, že zajtra, čiže sobota, kúpalište Strelice u Brna. Ak počúvaš, si blízko, dojdi. Od 10. sa tam budú servírovať groovy. Zhruba počítam do nejakej 17. určite. Kvalitné jedlo. Kvalitná muzika. Čo viac si môžeš prijať, a má byť pekné. Zahrávam tam Andrea Fiorini. Dalat. Respect where we came from. Right. A Kadek Dvojiny. Príde Maja s gitarou a s harmonikou. Tomu ver. Peace, love and house music a papalala všetkým. Ďakujeme, ďakujeme. Zun. How we started, what we wanted. The phrase house music was said to be the first phrase that was said by clubbers who used to go dancing. Where did they go dancing? They used to go dancing at the Warehouse Club in Chicago. House then gave birth just after its big brother disco, because he was getting older, and house was deeper. It was designed to make people dance in a different way, for them to be rawer, for them to find a new direction, to be deeper. To be Rora. Respect where it came from, right?